Idemo na dalšu dnešnju informaciju kitajskej prezidentce Xi Jinpinga. Budući tjedan v ponedjeljak odejde na oficijalnu navštivu Severnoj Koreji, informovali o tim v pjatnicu kitajske državne medije. V krajini pobude do vitorka, piše agentura AFP. Na zaprošenja Kim Jong-una absolvuje Xi Jinping, generalni sekretar Centralnog komitetu Komunistične partije Kitaju i prezident Kitajskoj ljudovoj republike u dnjak 8. až 9. juna. Državnu navštivu Korejskoj ljudovo-demokratičnoj republike informovala televizija CCTV. Severokorejska državna prezagentura KCNA toto navštivu potvrdila, no dalši detail ne dala. Pekin je ključovom džerelom diplomatičnoj i političnoj podpore pro Severnu Koreju, kotra naleže među najizolovanijše kraje na svita, a maje na svoji šeji mnogo međunarodnog sankcija, prepomenuli AFP. Naprek tisnom odnose nam među ovo dvoma krajinama sudjale navštiv kitajskog prezidenta u Severnoj Koreji nebar s časta. Xi Jinping posljednji raz bol u Pjongjangu u 2019. roku, to znači išli pred pandemijom.